Ворветта, това е това. Марата Виолитон, е Ядко Озансен. Малът перхе Юлан, е мото куван сато на есен. Сете си да кескюсте, е твелвали сурен тунтеста. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.